106.3 FM. Yeah, yeah. If I may catch now. Say me, chame ho, and I want. Hey, as a man crow. Ye balance with the assembly. And then my catch now say, ye be din koma wati. And then koma ye be dinu. E fa wo ho. E fa me ho. E fa wo ni ye bi ho. E fa wo ma mi bi ho. E fa wadanfu bi ho. En ti man koma bi ye be di wadum fidye mu hano. Me hiyan. E me say, ma ware ma wo muto da. Mema aware en control abrabo. Aware kanipa wu because it was ordained by God. Hey, am I preaching to somebody? Me see aware no, it was ordained by God. Na me ne chese aware. E din tro muton no wu se. Bema yen ni wu keni. En odi oba. Wasi bema ne se, wada ye. Na ne ne te ye no. Na e radia e den. Ama ne ni wu keni. No wu se, weni. Menfem padie mi dompe mu dompe because awon si gu nu bi no oba ni jina wo hu so oba ni e different wonu ti akote e oba ni de ni ye kete se da off flat mo hu se we e ye mia me sai me se so sorry but e bi bi danso e woni hu o sho oba nwi e gu no hu no fuo mie nu bi e bo ne bo so e to e dia Nen ti wuna mwia se ose medie. Me mwari ya ni wunko. Jese ye mfosu wo. Na wuzu so wudi. Wuzu so wakwako remu so. Ose ye nyawo. Sisa. Mamu mfa wari ya meskamo skamo nkrofu wo kromu hau. Wo baby pressure dane so. Because wan wari ye. Wo baby pressure dane so. Because wan wari ye. Then maybe pressure daddy so won to me kosrane mami the whole year. Because when ya kope ya we ya menu. Da men na ode masi befie. So ni break broken heart to do a winya. And manu jumo mudini ubani dia. Kao crown tete uba be manu. Sansu no baby. Ate ti ni se yente. Se se de wa na admin se niye bebe biya wape fane sa. Sisa. Womo omo si womo di odopo ura wa remu ne da se. Na wa wo de pressure bi efi baby ena ekwa akwa ware mepa wo cho aware ede wonya wo partner wonya oba wonya bema na oti wase a come on aware ye de but eno so nchire se ye ma aware enku ye eno so nchire se aware ensisa ye te bia mehu menuanu mu man ni bi ana mema ni bi na aware enti waton semu a. Oh my God. But akuma no bia wo se do si fa fa asem. Ano gura situation bi mu a o wo se di ofa ne fa. E bia na wanya obi obehye ni nkran. E bia na wanya motivation bi emfi ba bia. Ma de bia mi bi sa me ho se se wo wo wi ase. Ye fa ni se ye ni obi obetumi ahye wo nkran na wa motivate wa. Enti wo meye ho bone ana. Enti wo sori na pa enti wo nsa atare. Enti wo sori na ekomo di wa enti wo ndidi. Enti wo twema bela di all rounder beka se beme na enya hwi didi mami. Beme na sa atare wa ti na ebeye yie. Enti ko be ma wo ho ada so. We should be self motivated yanka sa. Ye try se be motivate ye ho wo ya wariye mu. E to na be ma ni ye obi be ma ni break you. Kachira wo se wo adisua process ni mo mesi we learn every day. Bema wunim no 20 years 40 years dakro be year sema go ah this is not the man I married. This is not the woman I married. Yes. E ya adisua ni mo na wonam. Fofro cross ha beba. Wo be da fofro edi. Se dia wo wo ba. No start in wea. No start se wonante. A chronicle se make se bo bi se wo se ah. Na ko make se dio sua wo he. De bia akola ni be year sem fofro de epie. De bia kola ni be ka asem fufuro bi epie bi so se eh really okosi o sha kola enzo ngobe bi oni adanfu wei wenya 2-3 years afi na o sua kasapo enzo akola ketwa eyi kasato wa be ka se ya sheda na ya suma ne so nka na ware ne tie e wo mu a surprises wo mu ade na surprise ni koye ni dia dia dia o si ye ni kuni wa sesa but that then they call the other way round dia wo si o ye bronsam onye sro baby anjoye. Our red day. We now partner Donald. So, one non crowd.
yesunya. Itumi ba, enene